автомати за дежіони. Ні. То полетє. Топ рок-комади за усаку времінську наповед. Рок-радіо. Чистий рок. Радио. Чисти рок.